Mokorne, ya haikus, mokorne. Tarpa si awal guy si ed ed muson fi jamba benada. Inti ed mason wala muson, ya haikus, mokorne.

kai mulalin madda mayro yi fami sai ya yi na shi ne ya mano bujil wo be wo da aru ne mi forma malanta farba pali ya yi fa makal ya kaka ko an tu pon jun da ma yen ya faza jila an ni goma bi faza jil galele da ma dine jebne subo ka fa ka ya ma dine gatalay mi to za wul bo te kin za gatal dan mai gbara jobi vocal be man za ban da faka she jongali barnabas ma ka fa ka superfetur ma gatalay mi to bo fo no mi to za wul bo ta te kin za gatal dan da ma yeta akwa da ma dine emil papa mi ka fa ka ma dine lab za he mi to za wul bi tokina ya za mai mu fajar be da madina yi gomba pagui ka ba fak ya madina gatalay soko prise ma ka pera jo tiagin sia

Sango tu wa jeli mo, tu wa jeli ru jani karu demu ne fali opo gamno cha. Zama kapera jo cha, cha cha jama ne mere te jama da piti te na wa bapra jo cha ja. Deno ru fali ba na ga jo cha cha cha cha cha cha. Wap, wap, wap, wap. Wap. Yo wa mi ga ursa na shorkan wa mi da maza masana to da madin mulla ka fa ko zama sana ta ne da mena radio chat da yana tana da magbajo mi kan wuzula da madin telem ga wuz baka bin technique madi abdulay na mala wa mai ka bu baka bin technique ki madin delphine ma pelching shobir ka bita na pa yo na madi yo da mai da ga mi be shura wi ngwale bian chichi ko reverend pasteur laika sergona solution na su ya patu na sama jibena tek ka pelba